ان کی ایڑیاں پھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، ریائیاں پھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، انگلیوں کے ٹپس جو ہے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. پر یہ بات ہے، یہ بات ہم بزرگ کی کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسی کنڈیشن کسی ینگ ایج میں ہونی شروع ہو جائے تو پھر ہمیں امیڈیٹ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نہیں، اس کے شریر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا زہریلا مادہ ضرور چلے گیا ہے گا، اور جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک ایگزامپل میرے فادر صاحب دیا کرتے تھے حکیم اجمل خان کے بارے میں. وہ بولتے ہیں کہ حکیم اجمل خان تو اس وقت تو وید ہوتے تھے، اس طرح کوئی کلینک بنا کے ہماری طرف تو نہیں بیٹھتے کہ دو دو, دو, دو تین تین کمرے ہم ریزرو کر کے بیٹھے ہیں کہ میڈیسن الگ ہے، کنسلٹیشن الگ ہے، فائلیں الگ ہیں. اس طرح کا تو کام نہیں ہوتا تھا اس وقت. تو اس وقت وہ درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں وید جی، بندے لگے ہوئے ہیں، کوٹ پاٹ کے وہ سب کو دے رہے ہیں. تو اس طرح کی بات تھی. کچھ انگریزوں نے سوچا کہ ہم نے سنا ہے اجمل خان حکیم کا، بہت نام سنا ہے، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس کو. اور وہ اس کے پاس چیک کرنے کے چلے گئے. اس نے بولا کہ بھئی ہم لوگ آئے ہیں اور دیکھیے تو نبض دیکھ کر ہماری بتائیے کیا بیماری ہے. اور اس نے دیکھا اور اس نے بولا اچھا ان کو بھئی فلانی فلانی دوائی دے دو. اس نے بولا یار نام تو بہت سنا سا، اس نے تو ایک منٹ میں ہمیں کہا دی کہ وہ دوائی دے دو، اس کا کیا ہوا، کیسے اس کو کیسے پتا چل گیا بیماری کیا ہے کیسے. وہ گئے اور تھوڑی دور جا کے بولتے ہیں یار یہ ایسے ہی نام سنا تھا، نام ہی چلتا ہے اس کا، اور کوئی کام تو ہے نہیں اس کا. اور اس کے کسی شاگرد نے، اجمل خان کے شاگرد نے سن لیا تو اس نے وید جی کو بتایا. اجمل خان نے کہا ان کو بلا کر لاؤ. بلایا. وہ بولتا ہے تمہارے شریر میں آج سے 10 سال پہلے کا کوئی زہر ہے، اور اس زہر کی وجہ سے تمہارا یہ میمبرین خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ دوائی آپ کو دی ہے. بولا بھائی کچھ ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا مجھے سانپ لڑا تھا، سانپ نے کاٹا تھا. تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایگزامپل کے طور پہ جب بھی کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ نشانیاں عام طور پہ آنی شروع ہو جاتی، ڈیزینس ہوگی، بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. جب سانس پھولتا ہے نا کہ نہیں کام چلا جاتا تو کام کرنا پڑے تو آدمی اریٹیٹ ہو جاتا ہے. یہ سادھارن سی بات ہے، شارٹنس آف بریتھ، پلپیٹیشن ہو گیا، ڈیزینس ہوگی، اریٹیشن ہوگی، ماس پیشیاں سوکھنی شروع ہوگی، بیائیاں پھٹنی شروع ہوگی. اگر لمبے سمے تک ہے اور جوان بندہ بوڑھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کنڈیشن ہے، ایج اولڈ ایج کی سرکولیشن سلو ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. لیکن اگر ینگ ایج میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی کہانی سیل میمبرین کی ہے. اب بھائی بوڑھا ہو گیا اور سیل میمبرین ڈیمیج ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دو بیماریوں کا نام ہم لیتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں الزائمرز، دوسرے کو ہم بولتے ہیں پارکنسن. الزائمر کو ہم یہ بولتے ہیں کہ برین کو پوری طرح آکسیجن نہیں مل رہی، برین پوری طرح کام نہیں کر رہا اور یاداشت کمزور ہو گئی. الزائمر کے پیشنٹ میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں کہ اس پیشنٹ کو اس کے اٹینڈنٹ، اس کی لڑکا یا لڑکی کوئی لے کر آیا ہے ساتھ میں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ساتھ میں مجھے لے کر آیا ہے میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے یا کون ہے. ان کو یہ بھی یاد نہیں، ان کو نام بھی یاد نہیں رہتا. الزائمر کی کنڈیشن اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے. ایک بار میں یہ جو ٹی وی اسٹیشن ہے جس کے پروگرام میرے چلتے تھے جس پنجابی میں، میں ان کا یہ الزامیر پر لیکچر دے رہا تھا اور بزرگوں کے حالات کی میں بات کر رہا تھا، اور وہ جو آدمی وہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے آیا تھا نا، وہ مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ ہم لوگوں کو بھی بزرگ ہونا ہے. اگر یہ حالات ہمارے ساتھ بنے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو بہت مشکل والی بات ہے نا. اور وہ رو رہا تھا. الزامیر کس طرح کی کنڈیشن ہے کہ ہمارے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ جو ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اب ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں. مطلب جو ہمارا فرنٹل لوب ہے نا برین کا، یہ الگ الگ برین ایک بہت بڑا گاؤں بسا ہوا ہے، میں نے اس کی کئی بار باتیں آپ سے کی، اور اس برین کے الگ الگ حصے ہیں، وہ الگ الگ کام کرتے ہیں. ہمارا فرنٹ لوب جو ہے نا یہ یادداشت سے کنیکٹڈ ہے، ہماری کیلکولیشن سے کنیکٹڈ ہے. ہم میتھ میں ہوشیار ہوتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں، یہ ہمارے فرنٹ لوب پہ ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے، بہت بہت پرانی پرانی باتیں بھی ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، جس کا مطلب ہمارا فرنٹ لوب کام کر رہا ہے. اگر یہ بھی یاد نہ رہے کہ یہ سامنے کون بیٹھا ہے تو پھر سمجھو کہ فرنٹ لوب جو ہے ڈیمیج ہو گیا ہے. سو اگر آکسیجن نہیں مل رہی، حالانکہ یہ بات ہے کہ قدرت نے برین کو ٹھیک رکھنے کے لیے، جیسے کسی دیش سے لڑائی ہو جائے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، راشٹرپتی جو ہوتا دیش کا یا فوجوں کا کمانڈر ہوتا ہے اس کو بچا کر رکھتے کہ اس کی کوئی ہانی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو ہم ہار گئے، جنگ کو ہار گئے. یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. اور اسی لحاظ سے قدرت نے یہ کہا کہ برین پورے شریر کو چلا رہا ہے، اس کو دو گنا خون دیجیے، اس کو دو گنا خوراک جائے.